0: jatunjo ma kira wa pe atun kaabo lale ti tini o won ni de tan ba ti de ade ye bayi ki pa de ye lara e kaabo sori eto ti a pe ni abalaye bi a se ma mu wa ni ojo mejo mejo ti e si n gbo nu nle ni kanrin ile ise radio ti e ti n gbo wa lojo mejo mejo ni dede akoko ti e si n gbo wa ohun ibe na la tun wa o oladele omodan lo ko te mi je o eni agbalagba poko e ti o mo pe omode omo isuta isuota okokan na musu asabo ku lara ro mi ekiti ni joba ibile ijiru oya eja tunjo wa gba mi eto lo eyin na ti mo pe baba mi ajeru logun ni lu ita obolu won tun be nkale ta tujo mu eto hun ta tujo mu wa bi gbogbo kan bo se nlo oda to ba ri be e ba nsile ku fun won eje kan wole si gbagede to bayi
1: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju.